0: Күңел радиосы Мамадыш 103.9 FM. Музыкаль яңалык.
1: Фердус Тимаев, мин көтәрмен сине.

0: кетермін сені. Кетермін.
1: Биш әйткенше бір ішле. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

Хөрмәтнең төбе хезмәт. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел синең өчен эшли торган радио.

0: Radyosu. Bizning белән бу.
1: Күңел радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM.

радиосы. Thank you.

хезмәт иясе, хөрмәт иясе. Яз һәм хезмәт бәйрәме белән. Күңел, синең өчен эшли торган радио.

0: 라디오세.
1: 흐즈멧 TV 헤지네. 야스 햄 흐즈멧 베이레베블렌. 궁일 시닝 신시리 들어간 라디오.

Эфирда Радио Күңел, Радио Настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәтле технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Күңел райосы. Йоршаллы 92.6 FM.